0: Chúc địa chỉ hỏi đi khách.
1: Chúc địa chỉ nhé.
0: You can show us clear from Peoria.
1: 1813.